0: FM 104.1，掌声跳平台。
1: こちらは
2: 出かけてますので電話が出ることができない。メッセージを入れてください。すぐ連絡しますから。